sin sin gót e dí le opa i hon dal kit. Jo é olia explicit shows wil yet o yat e go eia a chinne e do e be nath nal kit o le lo opot ego a jo eia di chinde do eia das tiko kon